problémy štětky. Keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil jsem tělové sám, preto flexím. Cartier, Bass Down a Latino Bad Beat. Bratislava 3, moja štvrť. Najlepšie je jo, tu má Srb. Ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, Barakuda, Zima, brr. Nemôžu ma ignorovať, som moc big. Šulo, hara, sliny, idem ťa potočiť. Django, dal som dole okový, som pír.

0: prichádza dneska čas na to spindať. My budeme veteri a vy budete tým náš. Tiež tak frekvenciu vieš jak chytať, chytať a ne vypať, vypať, jo.
1: Československá scéna, Rádio Spin.

čo zdravím. Zdravím tých našich a všetkých, čo idú to s nami. Chalani, babi, aj mami, aj starí, aj mladí, aj ty, aj on, ona, my vy z poslednej rady. Som rád, že môžeme byť s vami a že vieme sa stále zabaviť. Lebo tento sa nebaví, nežije a

Problém je štětky, keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil som tělové sám, preto flexím, Cartier, Bustdown a Latino Bad Bean. Vrasislava 3, moja štvrť, najlepšie je jo, tu má srb. Ďalšie diamanty dám na krk, Maradona, Barakuda, Zima, brr. Nemôžu ma ignorovať, som moc big, šulo, harasliny, idem ťa potočiť. Django, dal som dole okový, som pil.